0: چلو تا کی دی میز تک کنه کنه ما کو کنه کنه کنه کنه تا اول چره بزن وره
1: لی نوای لی سی لی نه باتو کنه گونه نو نه نه مو پیلی وی تا وختین ار
2: apa ke rotsetsa mo komodina me mogulu
3: fatshe leno la rona ke mpho ya modimo ke mosada borra etu alne ka kari so tuhan banna tuhan e mamba sadise mai ka ba falai.